Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: Horizont.
1: Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 11 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища. Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Ето сега новините в подробности. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападение на международното летище в Рияд уби 12 души и рани над 300 други в събота. Днес водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила нова крилата ракета близо до летището в Рияд, а на терминала е избухнал пожар. Събитието обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Хутите призоваха в платформата X всички да приемат сериозно предупрежденията им. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката, най-смъртоносната в историята на Саудитска Арабия от над 10 години. Франция нарече гнусна, а Турция подчерта, че тя умишлено е била насочена срещу цивилни. Австралия призова гражданите си в Рияд да се укрият по домовете си, а Саудитска Арабия изпрати в Кувейт автобуси, които да извозят гражданите и по суша до дома. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, като първоначално бе съобщено, че ще заработи тази нощ от 0 часа по Гринвич. Междувременно танкер, плаващ през Ормузкия проток, е бил ударен от неидентифициран снаряд, съобщи Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство. Корабът е повреден, но екипажът е в безопасност и няма замърсяване на околната среда. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
3: Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че стъпките към деескалация трябва да са взаимни и съпроводени от реални гаранции. Той допълни, че продължава да работи с европейските си партньори за осигуряване на средства за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация. От думите му стана ясно, че тази сутрин е била прекратена спасителната операция в Запорожка област, където при руска атака вчера загинаха 23 души, включително 4 деца. Само тази седмица руснаците хвърлиха около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различен тип и 1640 ударни дрона, 60% от които реактивни, посочи Зеленски. 35-годишна жена е загинала и 10 души са пострадали при днешната руска атака с управляеми авиационни бомби по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Един човек е бил убит, след като руски дрон е поразил автомобил в Сумска област. Руските въздушни удари причиниха прекъсване на електричеството в редица райони на Киев. Без електрозахранване остана и областният център Ровно в Западна Украина. В същото време украинската армия порази трети от началото на седмицата център за данни на руския технологичен гигант Яндекс. Този път в град Владимир. Няма пострадали хора, работата на центъра е била преустановена. петък украинците удариха център за данни на Яндекс в Калуга, а ден по-рано в Рязанска област. Двама души са загинали и 13 са били ранени при украински удари по град Лисичанск в Луганска област, съобщи ръководителят на руската окупационна администрация Леонид Пасечник. Губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи за един загинал цивилен при атака с украински дрон. По-рано, недоволен от отказа на Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, Доналд Тръмп призова украинския президент да бъде сменен. За новините, Ангел Григоров.
0: Британският министър на отбраната Уест Ритинг заяви, че вижда ролята на своята страна като посредник за сближаване отново на своите приятели – Съединените щати и Украина – след създалото се напрежение между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. От Лондон, Веселин Паунов.
4: В серия от интервюта за различни британски медии днес Уест Ритинг многократно изтъкна – нуждаем се от единство. Той отбеляза, че не за първи път ставаме свидетели на напрежение между Вашингтон и Киев, но точно в такива моменти е важно да се покаже единство пред лицето на руската агресия и империализъм. Министърът на отбраната заяви, че Обединеното кралство не подкрепя сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин за закупуване на милиони тонове дизел от Русия. Според него това споразумение е сключено в контекста на предстоящите през ноември избори за президент на Съединените щати и във време, когато политиците по света са подложени на натиск да облекчат разходите за живот на граждани. Подобно на премиера Анди Бърнъм с нощи, днес Уест Ритинг също изтъкна, че Лондон продължава непоколебимо да е на страната на Украина. Правим това от самото начало на войната. Трябва да се отдаде дължимото на Борис Джонсън, който оказваше подкрепа на Украина още преди началото на войната, предвиждайки империалистическите амбиции на Путин. Виждаме, че тази подкрепа продължава неизменно при всяко правителство и всеки министър-председател, както от лейбъристката, така и от консервативната партия. Тя остава непоколебима и при Анди Бърнъм, заяви министърът на отбраната Уест Ритинг. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Полските служби за сигурност свикаха специално извънредно заседание заради получената информация от полицията за възможно покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната и вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш. Точният характер на заплахата и нейния произход не са изяснени, но частно радио съобщи, че тя е дошла по имейл в полицията. Извънредната среща на полицията, службата за държавна охрана и агенцията за вътрешна сигурност се състояла в Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност. Вътрешното министерство е наредило да се предприемат действия във връзка с информацията за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вице-премьера, написа говорителката Каролина Галецка в платформата X. Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита училищна служителка. През 2024 година Туск заяви, че е получил заплахи след тогавашния опит за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за Българското национално радио Радан Кънев, евродепутат от Европейската народна партия и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
5: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа. Защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
0: Критика и от страна на ГЕРБ. Депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването Неделя 150 на Българското национално радио, че българската външно-политическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
6: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна за теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите с обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага спиране на износа на дизелово гориво и намаляване на ДДС от 20 на 9%. Държавата трябва да използва наличното производство, за да осигури по-достъпни цени за хората и бизнеса, каза Борисов в Силистра. Подробности от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
7: Бойко Борисов е на посещение в Силистренско от вчера, след среща с партийни активисти и симпатизанти. Днес той участва в Академията на ГЕРБ «Новите умове». Пред журналисти Борисов припомни, че още през септември е предупредил за възможен недостиг на дизелово гориво.
8: Нашите рафинери ние ги държахме на нула печалба, за да може да се генерира за населението най-евтиното гориво. Да, не е пазарно, но в такава криза, каквато Ормузкия проход и Иран, войната с щатите, не е, виждам друго решение. Не случайно и днеска го казвам. Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте в държавния резерв, произвеждайте повече. Това ще има пазар в следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда и цената ще расте. Тогава ще спечелите повече като държава.
7: Като конкретни мерки Борисов посочи ограничаване на износа и намаляване на данъка върху добавената стойност от 20 на 9%.
8: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това се възстанови.
7: Според лидера на ГЕРБ, тези мерки ще позволят да се намали натискът върху потребителите на фона на растящите цени и рисковете за снабдяването с горива. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
9: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сиране, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасул, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят ти Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
10: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига, как надценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% надценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ-5, на първо място по надценки.
1: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. Бившият министър на здравеопазването Илко Семерджиев смята, че зад злоупотребите за повече от 3 милиона евро в Пловдивската университетска болница стои политически чадър. В предаването Неделя 150

0: трябва да бъде разследван.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, преберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
1: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батериката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зало до части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени всички повредени принтери и увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в Димитровград след авария в Неохим АД, съобщи Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Повреда в управлението на клапан е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от инсталация за производство на 60% азотна киселина на предприятието в Димитровград. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщават от екоинспекцията. Повредата е довела до аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2 до 3 минути от комина е бил изпускан жълтоцветен газов облак от азотни оксиди. Експерти от регионалната екоинспекция в Хасково са извършили проверка по случая. По данни на автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, към момента на предоставяне на информацията не са регистрирани превишения на нормите за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух, уточняват от екоинспекцията. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, две слаби земетресения са регистрирани в района на Сливен. Единият трус е бил в 12.47 с магнитуд 3 по Рихтер на дълбочина 7,5 км, а вторият в 13.27 с магнитуд 2,7 по Рихтер на приблизително същата дълбочина. Няма съобщения за жертви. Рете на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Футболистите на Черно море и Левски играят във Варна в матч от 11-я кръг на шампионата. На полувремето резултатът е 0 на 1. По-рано Дунав се наложи като гост на Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. А от 20 часа ще предаваме по Хоризонт двобоя ЦСКА 48, ЦСКА София. Резултат европейските първенства. Англия, Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. Испания, Елче Селта 0 на 0. Италия, Комо Ромо 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1 и Лече Болония 1 на 2. Франция, Ница Страсбург 2 на 1.

0: Българска съдийска бригада ще ръководи матч от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил и при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсъл и с 11 точки Луис Хамилтън с Ферари. И един резултат от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство – Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, 73 на 92 точки.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища. Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.

0: тази седмица Европа изрази солидарност с България след дроновото нападение в Черно море. Украйна отново търси начин да възобнови преговорите с Русия за край на войната. Франция в окото на перфектната буря от ученически протести и икономически несгоди. Нобеловия комитет раздаде тази годишните награди на името на откривателя на динамита Алфред Нобел. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Лилия Димитрова, а това е обзора на международните събития. Следват подробностите по тези и други световни теми.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Атаката с дронове в българската икономическа зона в Черно море довела до потъването на един кораб и сериозното повреждане на друг, отново повдигна въпроси за способността на Европейския съюз да защити корабоплаването в крайно уязвимия морски район. Дроновете, освен че оставят разрушения и жертви след себе си, поставят и сериозно предизвикателство пред общия европейски план за охрана на една от външните граници на общността, коментират западни медии. Според украинския президент Володимир Зеленски, зад нападението стои Русия. И то е част от стратегията на Москва да дестабилизира района.
2: С нощи два цивилни кораба бяха атакувани в български води. Единият потъна, другият беше повреден сериозно. Украинските сили не са провеждали операции в тази част на Черно море. Последната трагедия с цивилни плавателни съдове е поредната индикация за усилията на Русия да направи западната част на Черно море крайно несигурна и непригодна за корабоплаване. Флотът ни е в постоянен контакт с българските си колеги и беше установено, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове.
0: Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Еврокомисаря по разширяването Марта Кос определи като шокиращи атаките с дронове в Черно море. Еврокомисаря изрази благодарност към българските спасителни екипи за работата им, но и безпокойство за продоволствената сигурност на милиони хора по света.
3: Европа изразява солидарност с България. Шокирани сме от атаките с дронове срещу кораби в български води. Тези атаки са недопустими. Грубо нарушение на основните принципи на международното право. Но те са сурово напомняне за заплахите пред сигурността, пред които е изправена Европа.
0: Пълна солидарност България изрази и премиера на Унгария Петер Мадяр в своя профил в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море. Стратегията за сигурността на Черно море беше обявена през 2025 година с 65 проекта на обща стойност 200 милиона евро. Тя включва и разработването на морски хъб по сигурността, който се оглавява от Румъния и България. Още тогава първи европейски дипломат Кая Калас подчерта, че района понася страничните ефекти от пълномащабната руска инвазия в Украйна.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Нов опит за решаване на войната между Русия и Украйна правят украински преговарящи, които са в Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президента Володимир Зеленски заяви: обсъждаме всичко, и обстановката в морето, и енергетиката. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия едновременно с посредническите усилия за спиране на войната.
4: Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че дипломацията е в задънена улица. Не, не сме в безизходица. Спрете цялата им икономика. Принудете Русия да замлъкне. Не им пълнете джобовете с приходи от продажбите си. Просто наложете санкции върху оръжията им.
0: Зеленски се разгневи още повече от споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости, написа украинския президент. Руският му колега Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинския външен министър Андрий Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига.
1: И още от седмицата.
0: Бунтовете на френските гимназисти не показват признаци на отслабване. В последните два дни десетки хиляди излязоха по улиците да протестират срещу лошите условия в държавните училища, препълнените паралелки, дългите учебни часове и отсъствията на учителите.
5: На първо място ресурсите в гимназиите и университетите са в пълен хаос. Гимназиите на практика се разпадат. Няма останали пари, има милитаризация на младеща. Усещането е, че младите хора са изоставени. От години говорим за липсата на ресурси, но никой не ни слушаше. Затова сега сме тук, защото това е последната възможност да ни чуят. Виждаме, че някои хора започват да казват. Да, всички тези млади хора започват да разрушават всичко. Само че е важно да разрушаваме неща, тъй като не можем да бъдем чути по мирен начин. Това е последния начин да ни чуят.
0: В Париж отново се стигна до тежки сблъсъци с полицията, въпреки обращението на премиера Себастиан Лекорню, който обеща скорошни мерки за нуждите на образованието. Гнева на гимназистите не идва от никъде, никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна Лекорню в обращението си.
6: През 8-те месеца, които ни делят от президентските избори, правителството ще действа прагматично, за да отговори на очакванията на учениците от гимназията. Предприехме 5 инициативи, за да гарантираме провеждането на часовете при отсъствие на учител, да подобрим материалните условия в сградите, особено при екстремни жеги, да организираме по-добре училищните графици, за да направим платформата за кандидатстване в университет по-прозрачна и разбираема, както и за да предоставим, а това може би е и основното искане, по-ясна и обновена рамка за изразяване на мнението на учениците от гимназията в една демокрация, която се развива, жива демокрация. Първите решения на правителството ще бъдат представени в края на октомври.
0: Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиера. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барела дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви премиера и призова политическите сили към отговорност и готовност за компромиси. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на движението, изискващо по-добри условия в гимназиите, като стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Според проучване, обявено от BMF TV, широко мнозинство от французите смята ученическия гняв за основателен.
7: Това е политика, която се провежда вече 40 години от последователни правителства, както леви, така и десни. И тази политика нанася удар по обществените услуги. Нямаме намерение да се оставим да ни манипулират. Учениците от гимназията показаха пътя и ние възнамеряваме да поддържаме ехото на тяхното послание колкото се може по-дълго. Те се опитаха да ни принудят да преминем към дистанционно обучение. Какъв е отговор на правителството на техните искания? Онлайн уроци или сълзотворен газ. Това е, което ни предлагат. Затова отказахме онлайн уроците, отказахме така наречената им вътрешна демокрация, за да стане ясно, че истинската демокрация е точно тук, на улицата.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: В Испания над 20 000 души се включиха в шествие в столицата Мадрид в памет на Мари Кармен Абаскал. 87-годишната жена се превърна в символ на протестното движение срещу високите цени на наймите и на жилищата в Испания. А принудителното извеждане на възрастната жена от дома и на 23 септември де-факто доведе до оставката на кабинета и свикването на предсрочен вот. В понеделник премиера Педро Санчес свика избори на 29 ноември, след като парламентът отхвърли два указа на правителството, свързани с жилищната политика. Така, 9 месеца преди края на мандата, кабинета започнал работа през 2023 година, напуска властта. В изявлението си Санчес призова гражданите да изберат какво да бъде следващото правителство, което искат.
8: Los españoles y españolas,
9: вие испанците трябва да решите каква роля да играе Испания. Дали желаете да се присъедините към тази крайно дясна вълна, която води до регрес навсякъде, където управлява, или искате Испания да продължи да бъде крепост на социална справедливост и екологична отговорност? Дали искате страната ни да отстъпи назад или да продължи да върви напред?
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Все още няма яснота около случая на белодробна чума в Русия. Смъртта на първата заразена, 28-годишната Дария Чипиелова, лаборантка в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога. Руските здравни власти увериха, че не са установени случаи на заразяване с чума сред контактите на починалата жена. Световната здравна организация поискала информация от руските власти след медийни съобщения за втори случай на заболяване от пневмония от неустановен тип на служител в лаборатория в Русия. Брюксел също призова Москва да внесе яснота час по-скоро, а директора на СЗО Тедрос Гебреесус подчерта.
10: The Russian Federation responded saying that no case of plague had recently been reported.
11: Руската федерация ни отговори, че няма докладван случай на чума в Иркутска област и са поставили около 200 контактни под карантина. Въпреки това, Световната здравна организация поиска повече информация за лабораторните изследвания, проведени на починалата, повече подробности за предприетите мерки за обществено здраве. Поискахме и да потвърдят медийните съобщения за втори случай на пневмония от неустановен произход.
0: Чумната пневмония се развива, ако чумна бактерия навлезе в белите дробове. Това е най-сериозната форма на заболяването и се предава от човек на човек. Без лечение смъртността е от 30 до 100%.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай получи Нобеловата награда за мир за 2026 година за усилията и за мир и в подкрепа на международното право. 85-годишната Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Южна Африка.
7: Вашите аплодисменти означават много. Не получаваш подобна награда, ако цялата общественост не е съгласна, че я заслужаваш. Затова наистина оценявам аплодисментите. Миналият месец станах на 85 години, но сега очевидно не мога да спра да работя.
0: Пилай придоби световна известност заради откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Известна е с позицията си, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което бе изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив.
7: Много ви благодаря. Ако пляскате още малко, може и да споделя наградата с Доналд Тръмп.
0: Пошегува се Пилай, след като американският президент Доналд Тръмп за поредна година заяви, че заслужава отличието, защото е спрял 8 войни. Самият Тръмп коментира, че няма да забрави позорните действия на Норвегия, която отново не му е присъдила наградата. Учените Анри Каган и Кен Сослай получиха Нобеловата награда за химия, за решението си на химичната загадка за асиметрията на живота. Изследователите откриват как природата изключително създава правилната версия на дадена молекула вместо нейния огледален образ. В органичната химия това свойство е известно като хиралност.
12: Може да ги оприличите на нашите ръце. Те не са идентични, но всяка е огледален образ на другата.
0: Обясни Кен Сослай. Когато става въпрос за създаване на лекарства, това е от особено значение, тъй като всяка версия се държи различно, когато взаимодейства с нашите тела. Така едната версия може да има свойства да се бори с болестите, докато другата да не прави нищо или дори да причинява вреда. Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за решителен принос към неутринната обсерватория IceCube и откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Нобеловата награда за физиология или медицина беше присъдена на трима учени – американеца Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод, наречен оптогенетика, който позволява да се проследи как нервните клетки формират спомени, чувства и поведение в мозъка. Изследването е важно да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Това засяга заболявания като епилепсия, депресия, пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет.
12: Работихме заедно дълго време да идентифицираме фоторецептора от зеленото водорасло и да го приложим в неврологията.
0: Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Тя се награждава за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Карсън е известна и с преводите си на класическа гръцка литература, които силно повлияват на творчеството й, вариращо от оперни либрета до литературна критика и романи в стихове, като автобиография на Ред от 1998 година.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Това бяха най-значимите световни новини, събрани от мен, Лилия Димитрова. Представих ви ги с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
8: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма «Български хоризонти». Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: войната в Украйна достигна икономическата зона на България в Черно море. За първи път след началото на военните действия дронове удариха два търговски кораба близо до българския бряг на север. Консултативният съвет за национална сигурност при президента остро осъди нападенията, но заключи, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Българските управляващи информираха европейските партньори, но не поискаха консултации по договора с НАТО. България търси доказателства за извършителя на атаките.
1: Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
2: Абсолютно недопустима атака на тази война. Ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт.
0: Междувременно стана ясно за строго секретна среща у нас на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирило Боданов. Пловдив отново влезе в криминалната хроника. Мащабна акция разкри източване на милиони в продължение на години от здравната каса през фиктивни дейности на медици от университетската болница Свети Георги. Започват масови проверки в цялата страна. Прокурор Димитър Пехливанов.
3: Пациента се превръща в пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща в средство да се реализира този приход.
4: Слушате седмицата на Бързи оборот.
0: Звукорежисьор на предаването е Георги Чумчуков, аз съм Наталия Ганчовска. Морски и въздушни дронове унищожиха два търговски кораби, плаващи под флага на чужда държава на 70 мили от град Бяла. Първият беше потопен заедно с екипажа. Моряците от втория оцеляха след своевременната помощ на български пътнически ферибот. В спасителната операция участваха съвместно военен флот и авиация. Медици от военната болница във Варна се погрижиха за двамата пострадали при инцидента. Друг от спасените разказа.
5: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товар е за Украина.
0: Премиера Румен Радев събра на спешна среща в Министерския съвет, службите и част от кабинета.
2: Показват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
0: Опозицията настоя да бъде свикан консултативния съвет за национална сигурност при президента Христо Гаджев и Даниел Митов от ГЕРБ.
6: Докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, със съжаление, ескалира.
7: Искат да гарантират сигурност през мекушавост. Това няма да стане.
0: От Демократична България поискаха още консултации с НАТО и протестна нота до Русия. Надежда Йорданова.
8: Да оставиш България сама срещу заплахите не е независима политика. Имаме съюзници, партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз.
0: От Продължаваме промяната се усъмниха, че президента ще реагира. Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска отговорите от премиера и поздрави държавния глава.
9: Впечатлен съм от госпожа Йотова, след като премиера президент забрани да направи КСНС, тя реши и го направи.
0: Цончо Ганев от Възраждане пък настоя за прекратяване на подкрепата за Украина.
10: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на финансови стимули и подкрепа за Украина.
0: Консултативният съвет се събра, но изходните позиции на участниците не се сближиха. След 5 часа заседание, 4 от партиите не подкрепиха декларацията, а Възраждане напусна преди края. Съветът бе категоричен. Войната в Украйна влошава сигурността в района на Черно море. Президентът Илияна Йотова настоя за проверка, която да установи извършителя на атаките.
1: След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите.
0: Отхвърли възможността за консултации по договора с НАТО.
1: Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки.
0: но призова за общи действия с балканските партньори. На излизане от президентството премиера обяви.
11: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове.
0: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена част от заседанието.
12: Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
0: Николай Денков от Продължаваме промяната.
13: Това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. Че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Проверка ще изяснява, че и са дроновете взривили двата кораба. България няма да назова извършителя на атаките, докато разследването не приключи.
14: Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства.
0: Най-напред Киев, а след това и Москва отрекоха за нападенията. В свое видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви.
15: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове.
0: Българският премиер категорично отрече думите на украинския президент.
14: На консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това си е за негова сметка.
0: От посолството на Русия в България цитираха позиция, според която корабите Алфа, Латен и Ейбъл не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Божидар Божанов от Демократична България определи позицията на страната ни като беззъба и наведена.
16: Управляващите Йотова и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
0: Станислав Анастасов от ДПС.
17: Правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителя, но това трябва да го направят те.
0: За лидера на Възраждане Костадин Костадинов становището на страната ни е показало.
18: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес.
0: Министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви.
19: Ние сме хора, които трябва да говорим с факти. И имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Нападението на цивилни кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море бе осъдено и от Европа. Еврокомисарият по разширяването Марта Кос.
20: Европа изразява солидарност с България. Шокирани сме от атаките с дронове срещу кораби в български води. Тези атаки са недопустими, но те са сурово напомняне за заплахите пред сигурността, пред които е изправена Европа.
0: Междувременно късно в петък се разбра за секретната визита у нас на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Боданов. От Министерския съвет потвърдиха за срещата и обясниха секретността и мерките за сигурност. Впоследствие Румен Радев коментира.
21: Прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: Радев не отговори категорично обсъждан ли е инцидента с дроновете, поразили двата търговски кораба в Черно море.
4: Това е седмицата на бързи обороти.
0: След ударите по търговски кораби в икономическата зона на България в Черно море, експерти и политици заговориха за сигурността на морските превози, на доставките и цените.
14: Това, което се случва, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно.
0: Предупреди премиера, а министъра на земеделието Пламен Абровски заяви, че към момента търговията с зърно не е застрашена.
3: Няма отказани кораби за и от България. Това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
0: Няма опасности за доставките на петрол за рафинерията в Бургас, коментира министъра на икономиката Александър Пулев.
5: Към момента нямаме индикация, че товарите, които са свързани с суров петрол, са под някаква форма на заплаха.
4: И още от седмицата.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста началника на клиниката по ревматология на университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева, заради схема за източване на повече от 3 милиона евро от здравната каса. Тя е направила пълни самопризнания, съобщи заместник окръжния прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов. Проверката е установила редица нарушения и фиктивни хоспитализации.
22: Изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Установихме санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти.
0: Мащабната акция на полицията и медицинските власти установява още, че началника на клиниката имала и семеен медицински център, откъдето са прехвърляни пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления. Установени са и лекари, въвлечени в схемата с финансови стимули, обясни прокурор Пехливанов.
22: Като ще ви дам пример, лекар, който не е правил фиктивни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали в порядъка на 6-7 хиляди евро. Приемали са свои роднини, близки, познати. Под прием имайте предвид, че става въпрос за хора, които въобще не са стъпвали в клиниката. Редица лекари споделиха пред нас, че са чувствали като търгаши на здраве.
0: Обвинения са повдигнати на още 4 лекари. Пред съда застана и зетия на професор Генева. Него магистратите освободиха срещу парична гаранция от 10 000 евро. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова допусна, че подобни нарушения се случват и другаде в страната. Разпоредени са проверки.
23: Държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
0: Проверки ще има и за фиктивни телкове в НОИ. Случая коментира и премиера Румен Радев.
14: Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: В същото време управляващото мнозинство отхвърли законопроект на Продължаваме промяната, предвиждащ на практика отново автоматизми, които да обвързват възнагражденията на младите лекари, стоматолози и магистър-фармацевти на 150% от средната работна заплата.
4: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев беше изслушан пред Народното събрание по данните за обществени поръчки за мантинели и заплащаните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев потвърди пред депутатите, че между дружеството платило полетите и компании спечелили поръчки има свързани лица. Той се позова и на отговор от малтийските служби след запитване на ГДБОП за полети на Пеевски в периода от 1 януари 2023 година до 15 юни тази година.
24: В отговора ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети ки са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД.
0: Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на министър Демерджиев.
25: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Пълно фиаско за Демерджиев, но е просто един лъжец.
0: Документите са внесени в прокуратурата, отговори Демерджиев.
4: И още от седмицата.
0: И за подготовката на предстоящите президентски избори за първи път ЦИК организира демонстрация на гласуване с машини в метрото заради задължителния машинен вот в големите секции. Демонстрации ще има и в страната.
2: Не съм гласувал до сега, това ще ми бъде друго гласуване. Елементарно на машина, понеже просто сме дигитално поколение.
1: Няма нищо страшно, човек трябва да бъде концентриран.
6: Много е лесно, ти за 3-4 неща.
0: В началото на кампанията социолози прогнозираха по-ниска избирателна активност в сравнение с последните парламентарни избори с ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент на балотаж.
4: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: И в края на предаването участници от 70 страни се включват в най-мащабното спортно събитие Софийския маратон, което продължава втори ден в столицата. Сред тях и шестима български министри на спорта, културата, туризма, здравеопазването, околната среда и социалната политика. С призивите им за повече движение се разделяме днес. То е необходимо заради ограничаването на транспорта в центъра на София, което ще остане до 15.30.
7: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здрав.
8: This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
9: دوستو ازیک پروگرام هست چیز بی اکی فر حاضر بچوس یم پروگرام کو ہوسٹ رمیش مرہٹا تو می سچ
10: مینل پیر
9: نمسکار مینل جی
10: نمسکار رمیش جی تے سارے سامعینن میون مائی برت نمسکار آداب سات سری اکال تے ہیلو
9: وین تو کیا خبرات را
10: بس دایسنس دایگت چھ
9: بالکل مینل جی دایسنس دایگت گش برابر روزی دلی حکوس برونٹ کن پکیت تے حکو پن کاروبار کرت
10: بجا فرماؤ دہے
9: کرو اس کے پروگرام شروعات شہری ہنس کات کرو اس میلن کتہ فن پار عشق داستان کت کن چھ بمبر تو یمبر زل ہن کردار بنائیت سانی باپت پیش کرنا آمت زی آز تی انسان عشقس دوران بمبر تو یمبر زل ہنس مثال پیش کران روزان
10: بالکل رمیش جی یہ گئی کات عشق مزز ہچ ون اگر اس ات لر لور عشق حقیقت کات کرو تد گسن اس تیت تیت کلام نظر یت باسان زنت شاعر تے مہل کی کلا سیت بازیت پٹ سوالو جواب کران تے یسی مثال گسن اسے پنن صوفی شعرن ہندن بے شمار کلامن منز نظر